0: Გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავორცკიმ ანკარაში თურქული თავდაცვის კომპანია ასელსანის გოლბაშის ობიექტის მონახულებისას განაცხადა, რომ თურქესა და პოლონეთს შორის თანამშრომლობა თავდაცვის ინდუსტრიაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ნავორცკიმ აღნიშნა, რომ ორი ქვეყანა ათწლეულების განმავლობაში სტრატეგიული პარტნიორობით არის დაკავშირებული და 2025 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ პოლონეთი მზად არის თურქესთან კიდევ უფრო ძლიერი ალიანსი ჩამოაყალიბოს. მან ასელსანს უწოდა თურქული შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერით შექმნილი ტრადიციული და ძლიერი კომპანია და ხაზი გაუსვა, რომ პოლონეთი მზად არის გააგრძელოს დიალოგი და გამოცდილებების გაზიარება თურქულ თავდაცვის გიგანტთან.
1: აშშ სენატმა 50 ხმით 48 წინააღმდეგ მიიღო ომის უფლებამოსილების რეზოლუცია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ავალდებულებს შეწყვეტოს საბრძოლო მოქმედებები ირანის წინააღმდეგ. თუ კონგრესი მას დამატებით სამხედრო უფლებამოსილებას არ მიანიჭებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ამჟამად დროებითი სამშვიდობო შეთანხმება მოქმედებს, რეზოლუციის პრაქტიკული გავლენა გაურკვეველი რჩება. თუმცა ეს არასავალდებულო გადაწყვეტილება განიხილება, როგორც კონგრესის მხრიდან ომის წინააღმდეგ აქამდე გამოხატული ყველაზე ძლიერი სიმბოლური რეაქცია მას შემდეგ, რაც წინა ცხრა კენჭისყრაზე სენატში უბრალო უმრავლესობის მოპოვება ვერ მოხერხდა.
0: გაეროს განცხადებით, ღაზას მოსახლეობის დაახლოებით 80% თითქმის 1.7 მილიონი იძულებით გადაადგილებული პალესტინელი დაახლოებით 1600 დროებით დასახლებაში უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობს. რეგიონში წყლის, თავშესაფრისა და ძირითადი სერვისების სერიოზული დეფიციტია. სტეფან დუჯარიკმა აღნიშნა, რომ ახალი შეფასების მიხედვით მინიმუმ 59,000 ინდივიდუალურ თავშესაფარი თითოეულში 8-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ხოლო დაახლოებით 38,500 ადამიანი ღია ცის ქვეშ ათენებს ღამეს. შესწავლილ ტერიტორიებზე დაახლოებით 600,000 ადამიანს არ აქვს წვდომა სასმელ წყალზე, განაცხადა დუჯარიკმა და დასწინა. დასახლებების ნახევარს არ გააჩნია სადრენაჟო სისტემა, ხოლო ადგილის თითქმის ნახევარში თავშესაფართან ახლოს ხანძრის საშიშროება დაფიქსირებული. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: გაერომ განაცხადა, რომ სამხრეთ ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დიდწილად დაცულია, თუმცა სამშვიდობო ძალების სასაზღვრო რეგიონში ისრაელის სახმელეთო და საჰაერო თავდასხმებზე დაკვირვებას აგრძელებენ. გაეროს წარმომადგენელმა სტეფან დუჟარიკმა აღნიშნა, რომ უნიფილის მშვიდობის მყოფელებმა ინტენსიური მტყუიამფრქვევის ცეცხლი დააფიქსირეს მანამ, სანამ ისრაელის ტანკმა ქალაქ ბიადას მახლობლად რამდენჯერმე გაისროლა.

ეს ვითარება ნიშნავს ინციდენტების მკვეთრ შემცირებას გასული კვირის შაბათთან შედარებით, როდესაც მშვიდობის მყოფელებმა არაერთი საჰაერო თავდასხმა ისრაელის არმიასთან დაკავშირებული 441 ცეცხლის გახსნის შემთხვევაში

0: მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ დასავლეთის სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდით რუსეთთან ომისთვის ემზადება. პუტინმა განაცხადა, რომ ისინი მხარს უჭერენ ევროპაში თანასწორი და განუყოფელი უსაფრთხოების სისტემას და მრავალპოლუსიანი საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც ყველა ქვეყნის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. პუტინმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში მიმდინარე სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დროს გასუწეს საბრძოლო პირობებში 1000-ზე მეტი დასახელების იარაღი და ტექნიკა გამოსცადეს, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატები. ცერემონიის შემდეგ კურსდამთავრებულებთან არაოფიციალური საუბრისას პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ნატოს ქვეყნები უკრაინას ნებას რთავენ უპილოტო საფრენი აპარატებით დაესხას თავს რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებს.
1: და ბოლოს, გავრცელებული ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ხომალდების ექსპლუატაციაში მიღების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქვეყანა მომავალი 5 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 5000 ტონიანი ჩოეჰიონის კლასის ორი საბრძოლო ხომალდი უნდა აიგოს. ლიდერმა აღნიშნა, რომ ქვეყანა გეგმავს მალე ექსპლუატაციაში შეიყვანოს კიდევ ერთი 5000 ტონიანი გამანადგურებელი სახელად კანგ კონი და 10000 ტონიანი სტრატეგიული საბრძოლო ხომალდები. კიმა განაცხადა, რომ აქამდე სამხედრო საზღვაო ფლოტი ჩრდილოეთ კორეის არმიის ყველაზე სუსტი რგოლი იყო, თუმცა ამიერიდან ფლოტის შესაძლებლობები წარმოუდგენენ ყოველგვარ მოლოდინს გადაჭარბებულ დონეს მიაღწევს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

გამარჯობა. ცენარეული ჩაი ის სასმელია, რომელსაც განსაკუთრებით ხშირად მივირთმევთ ზამთრის თვეებსა და სეზონურ გარდამავალ პერიოდებში. ამინდის გაურკვევლობისა და ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილების პირობებში ალბათ შენც გითქვა მშობია ერთი ცხელი მცენარეული ჩაი დავლიო. მომიხდება? არა, მაგრამ ოდესმე გიფიქრიათ რამდენად სწორად მოიხმართ ამ ჩაის. შეიძლება თუ არა, რომ ჩაის ნარევები სახიფათო იყოს. ტერიტე ჰაბერმა ეს და სხვა კითხვები დოცენტ ზულფია გულს დაუსვა. მოდით ახლა ერთად გავიგოთ, რას გვიამბობს ჩვენი ექსპერტი. ზამთრის თვეებსა და სეზონურ გარდამავალ პერიოდებში ხშირია ისეთი დაავადებები, როგორიცაა გაციება, სურდო და გრიპი. ისინი, ვისაც ამ დაავადებისგან ბუნებრივი გზებით დაცვა და იმუნური სისტემის გაძლიერება სურთ, გამოსავალს მცენარეულ ჩაიში ეძებენ. ყველაზე ხშირად ირჩევენ ცაცხვს, სალფს, ცერეცოს, მწვანე ჩაის, როზმარინს, კოჭას, კურკუმასა და დარიჩინს. თუმცა ისიც მნიშვნელოვანია, თუ როგორ და რა რაოდენობით უნდა მივიღოთ ეს მცენარეები. მცენარეული ჩაისგან სასწაულებს არ უნდა ველოდოთ. ფარმაკოლოგი დოცენტი ზულფია გიული ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მცენარეული ჩაი, რომელიც ხშირად გამოიყენება ზედა სასუნთქი გზების დაავადებების დროს, წამლად არ უნდა იქნას მიჩნეული. იგი აცხადებს, რომ მცენარეული ჩაი შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამოჯამრთელების ხელშესაწყობად, დაავადების საწყის ეტაპებზე და დასწენს. მცენარეულ ჩაი შეუძლია ჩვენი იმუნური სისტემის გაძლიერება, რადგან ეს მცენარეები დიდი რაოდენობით ანტიოქსიდანტებს შეიცავს, ანუ მათ აქვთ მოლეკულები, რომლებიც ჩვენს ორგანიზმში ტოქსინებს აგროვებენ და გამოდევნიან. თუმცა დაავადების პროგრესირების შემდეგ ამ მცენარეებისგან დიდ სასწაულებს აღარ უნდა ველოდოთ. ჩაიც შეუძლებელია იმ ეფექტის მიღწევა, რომელსაც წამალი იძლევა. იგი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გამოყენებული წამლის ნაცვლად. მოერიდეთ ნარევ ჩაებს. დოცენტმა დოქტორმა გულმა ყურადღება გაამახვილა იმ ჩაებზე, რომლებიც ზამთრის ჩაის სახელით ნარევის სახით იყიდება და აღნიშნა, რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ის შეგვახსენებს, რომ არ ვიცით, ვინ ამზადებს ამ ნარევ ჩაებს და რა რაოდენობითა მასში ესა თუ ის მცენარე გამოყენებული. მისი თქმით, რეგულარულად ამ ჩაების მოხმარებამ შესაძლოა სარგებელზე მეტად ზიანი მოგვიტანოს. ნარევ ჩაის უნდა მოვერიდოთ, რადგან ეს მცენარეული ნარევები ძალიან მცოდნე ადამიანების მიერ მომზადების შემთხვევაშიც კი ერთგვარ ქიმიურ ბომბარდირებად იქცევა, ვინაიდან არ ვიცით, რომელი პროდუქტი რა რაოდენობით ამაში და ვერ ვანგარიშობთ დოზას. გაურკვეველი რისკი წარმოიშობა. ჩემი რეკომენდაცია, რომ ეს პროდუქტები

ცალცაკე იქნას მიღებული. Vista ras unda miekses quradgeba mcenareuli chais mokhmarebis asinamdeshi ekspertebsats ki uchert am kitkhvaze mkapio pasukhis gatsema radgan qola mcenares tavisi spetsifikuri khimiuri tviseba aks da dozirebis mishnolobats amis mikhedit itsvleba tumtsa erti ram tskhadia khronikuli daavadebebis mkhone pirebi mcenareuli chais mokhmarebsats bevrat upro ptkhilat unda iqven Доценти доктор Юлиан Гомаревас ასე განმარტავს, რადგან ის რასაც მცენარეს უწოდებს ინოვლეში აფთიაქია, ანუ მასშიც უამრავი ქიმიური ნივთიერებაა. გამოყენებული დოზის მიხედვით მათ ორგანიზმზე ზემოქმედების სხვადასხვა ხარისხი აქვს. მაგალითად, თუ ჰიპერტონიით ან დიაბეტით დაავადებული პირი მუდმივად ერთი და იმავე მცენარეულ ჩაის დიდი დოზით მიიღებს, ამას შეიძლება გავლენა მოახდინოს ყოველდღურად მისაღები წამლის შეწოვის ან ორგანიზმიდან გამოდევნის პროცესზე. ვინაიდან ეს მცენარეები გავლენას მოახდენენ წამლის ორგანიზმიდან გამოდევნაზე ან შეწოვაზე, ეს დაავადების მიმდინარეობასაც შეცვლის. ამა კი შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გართულებები და სიცოცხლისთვის საშე შედეგებამდეც კი მიგვიყვანოს. ამიტომ ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებმა, თუ მცენარეული ჩაის გამოყენება სურთ, მანამდე აუცილებლად უნდა გაიარონ კონსულტაცია ექიმთან. ფარმაკოლოგი დოცენტი დოქტორ გული აფრთხილებს ჯანმრთელ ადამიანებსაც, რომლებსაც არ აქვთ ქრონიკული დაავადებები. ის კვლავ ურჩევს ყველას, რომ ნარევის ნაცვლად მცენარეული ჩაი ცალკე მიიღონ და ამას მაგალითის საფუძველზე განმარტავს. ფოთლოვანი მცენარეები უფრო მეტად დაყენების მეთოდით მზადდება, ფესვოვანი მცენარეები კი იხარშება. მაგალითად, თუ ცაცხვი უნდა დავაყენოთ 2-3 წიკვი, ცაცხვი 2-3 ჭიქა წყალში კენდება, მოხმარების რაოდენობაც მნიშვნელოვანია. დღეში 2 ჭიქის მიღება ნორმალურია, აქტიული ორსულებისთვისაც აკეთებს გაფრთხილებას ნარევი ჩაის შესახებ, რადგან იმ ჩაის შემადგენლობაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა მცენარეა, სინოვდეში თითოეულ მცენარეში ქიმიური ნივთიერებებია. ვინაიდან არ ვიცით, როგორ იმოქმედებს ეს ქიმიური ნივთიერებები ორსულობის პერიოდში ბავშვსა და დედაზე, ეს ამ თვალსაზრისით ძალიან რისკიანია. ანტიოქსიდანტების ჭარბი რაოდენობა საზიანოა მცენარეული ჩაი, მდიდარია ანტიოქსიდანტებით, რომლებიც ორგანიზმიდან მავნე ტოქსინების გამოდევნას უზრუნველყოფს. იმუნიტეტის დაცვისა და გაძლიერების მიზნით მათი ხშირად მოხმარების შემთხვევაშიც კი ამჯერად შესაძლოა სულ სხვა სურათი მივიღოთ, რადგან ანტიოქსიდანტების ჭარბი რაოდენობაც საზიანოა. აი როგორ ხსნის ამ ზიანს დოცენტი დოქტორი გიული. ნივთიერება, რომელსაც ანტიოქსიდანტს უწოდებთ, ეკურის ტოქსინს, მასთან კავშირს ამყარებს და მის გამოდევნას აადვილებს. როდესაც ძალიან ბევრ ანტიოქსიდანტს ვიყენებთ გარკვეული დროის შემდეგ, ეს ანტიოქსიდანტები თავადვე იწყებენ ტოქსინებივით მოქმედებას და ორგანიზმის დაზიანებას. ვინაიდან ისინი კავშირს დასამყარებლად ძალიან ხელსაყრელნი არიან, მათი ჭარბი რაოდენობა ამჯერად უკვე ჩვენს მოლეკულებს ეკვრის. ისინი ეკვრიან ჩვენს მნიშვნელოვან ფერმენტებს, ცილებს, ამინომჟავებს, რის გამოც ეს უკანასკნელნი ვეღარ ასრულებენ თავიანთ ფუნქციას. ეს კი ჩვენი უჯრედული სტრუქტურის დარღვევას იწვევს. მცენარეული ჩაი შეიძლება იყოს ბუნებრივი მხარდაჭერა, მაგრამ ის არ არის სასწაული. ზომიერი მოხმარება, ექიმის კონტროლი და გაცნობიერებული არჩევანი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. დაიმახსოვრეთ, ყველაფერი ზედმეტი საზიანოა, ყველაფერში ბალანსია განკურნება. შევხვდებით ჩვენს მომდევნო პოდკასტში. იყავით ჯანმრთელები.

პატრიცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილ დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.